0: Радио Рація.
1: Нема в тим нічиєї вини, то не жаден бунт. Часом от так без причини трафя тебе як гром.

На Єврорадіо новини спорту. Агенти футболістів Манчестер Сіті вивчають можливість сходу гульцу з клуба. Причина – потенційне виключення Сіті з прем'єр-ліги. Представники некоторих футболістів висвітляють, чи дозволить таке покарання датерміново скасувати контракти. Однак автоматичного пункту про скасування домови у випадку виключення з АПЛ у діяльних контрактах нема. Агенти радять гульцям не спішатися з висновами і дочекатися виніків апеляції. Відомий дитячий тренер з Гомеля Леонід Борсук відказав на слови головного тренера збірної Білорусі по футболі Віктора Гончаренка про відсутність у команді вихованців з Гомельщини. Він лічить, що це зв'язано з проблемами у підрихтовці молодих футболістів. Поводле 77-годового спеціаліста, у Гомелі нема академії або центра при клубі, де можна було б собрати лепших дітей з області. Тому талановиті футболісти рано з'їжджають у Мінськ. Борсук так само означає велику кількість приватних дитячо-юнацьких спортивних школ. На його думку, гета допомагає розвивати масовий футбол, але моцні гульці оказуються розкиданими по різних школах. 9 країн Євросоюзу підтримали ініціативу позбавити фінансування спортивної федерації, які зняли санкції з Росії. Про це заявив міністр молоді і спорту України Матвій Бєдны. Поводле його слов, Естонія і ще 8 країн звернулися у Єврокомісію з пропановою спинити фінансування організацій, які допускають російську символіку на спаборництвах у Євросоюзі. Україна так само закликає не допускати російських спортсменів до міжнародних турнірів. Питання планується обмеркувати на зустрічах міністрів спорту Совета Європи і ЄС у листопаді. Мікель Артета став самим високооплатним тренером англійської прем'єр-ліги. Після подовження контракту з Арсеналом до 2030 року іспанець буде отримувати більш за 25 мільйонів фунтів у год. Поводле The Times, каля 20 мільйонів складе базовий заробок, а остатнє – це бонуси за виніки команди. Раней Артета отримував разом з бонусами каля 15 мільйонів фунтів. Він узначальвує Арсенал з 2019 року. Під його керівництвом клуб выиграл чемпионат Англии, Кубок Краины и тройчий суперкубок. Это были новини спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

На кінофестивалі у Рио-де-Жанейро обмярковують будущню бразильського кіно на фоні президентських виборів. Кінодіячі означають, що опошні міжнародні поспіхи Бразилії шмат у чим стали махшимими дякуючи державній підтримці кіноіндустрії. При президенті Лулі у галіну накерували значні сродки, увели податкові льготи і квоти на показ бразильських фільмів у кінотеатрах. Представники кіноіндустрії остерігаються, що зміна політичного курсу може привести до скорочення фінансування культури. На фестивалі вже показують фільми, присвячені наступствам попереднього правління Жаїра Болсонару. Серед їх – стужки про його політичний рух, пандемію COVID-19 і тиск на творців. Режисери і продюсери закликають заховати державну підтримку кіно і культури. Ванкувер становится одним из главных сусветных центров анимации. У городе открылась великая студия Netflix Animation Studios, где уже працуя больше за 450 человек, переважно мясцовые специалисты. У Ванкувера так само працуют подразделения Sony Pictures Imageworks, Disney и інших буйных анимационных компаний. Мясцовая индустрия все больше выходит за межи детской анимации. Тут створают полнометражные фильмы, проекты у стиле аніме і дорослу анімацію. Один з прикладів – Тенджелс Лії Нельсон про відносини дочки і матері, яка хворіє на хворобу Альцгеймера. Фільм уже показали на Каннському кінофестивалі і кінофестивалі у Торонто. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Раніця з рація і 5 хвилин про білоруське заміжжя.

0: Раніца з рацією, інформаційно-музичний ефір. Інцидент на білорусько-латвійській межі, коли 6 кастрычніка узброєні, а люди в масках супроваджалі групу мігрантів, як мінімум з 20 чоловік, каб тія перейшли на територію Латвії, виклікав великий резонанс. Тим більш, що потім гэтія узброєні люди і проніклі на латвійську територію, поламавши помежне обсталяванне. Тепер Латвія планує змяніть своє законодавство, каб дозволіць памежнікам страляць па ўзброеным нападнікам. Пра тое, што стаіць за падзеямі на беларуска-латвійскай мяжы, наш корэспандэнт Уладзімір Лапцэвіч гутарыць з украінскім ваенным журналістам Віктарам.
1: Гэты інцыдэнт, які на гэтым тыдні адбыўся на латвійска-беларускай мяжы, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі і перасеклі, дарэчы, мяжу, паламалі абсталяванне памежнае. Міністр замежных справ Андрэй Сібіга сцвярджае, што за гэтым інцыдэнтам стаіць Масква. Яго словы, яны маюць рацыю, ці вы згодны з імі?
2: Я б казаў, що ця подія, яка сталася на кордоні з Латвією, має таку досить структуру. Ровну ланцюжкову реакцію, послідовність, адже ми знаємо, що такі події відбувалися вже раніше і в Польщі, і на польському кордоні, і на литовському кордоні. От так от, щоб 20 чоловік гуртом цілеспрямовано просто проривалися через кордон, знаючи про те, що там знаходяться озброєні прикордонники чи озброєні військові, ну це занадто яскраво і занадто публічно воно все виглядає. Справа в тому, що вже на наступного дня відповідальність за такий інцидент взяла на себе така собі парамілітарна формування, як чорні руси. Ми відслідковували за цим формуванням, в принципі, і слідкуємо зараз і за ним далі. Хочу сказати, що раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року, паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих чорних русів, за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією RegRu. Ці якраз парамілітаристи, вони закликають до там зближення Білорусі, України, Росії під гаслами спільного коріння чи боротьби там з агресивним заходом. Але я скажу те, що подібні провокації ми пам'ятаємо ще з листопада 21-го року, коли відбувся жорсткий штурм таких самих мігрантів у пункті пропуску Кузниця-Брузги, це на польському кордоні. Потім в 23-му році білоруські гелікоптери під час навчань залетіли на повітряний простір у Польщі у районі Біловежі. Потім 23-24 роки, якщо брати от послідовність хронологічно, то ми пам'ятаємо, що російські спецслужби на білоруському кордоні з Україною постійно провокували українських прикордонників як пропагандистськими плакатами, аудіозаписами провокацій українських прикордонників їхніми розвіддронами. Також такі подібні заходи відбувалися і на литовському кордоні. І хочу, напевно, сказати про те, що оцих 20 чоловік, які все-таки пройшли латвійський кордон, за нашою інформацією, це люди зі спецслужб, які в майбутньому залишаться у латвійській країні, балтійській країні, можливо, вони потім будуть розосереджуватися по інших країнах і будуть виконувати певні задачі на замовлення.
1: Коли ж, що це було свого роду випробування реакції Латвії на проникнення і пошкодження поміжного обсталювання. До речі, сьогодні про це ще й заявив високопоставлений латвійський поміжник. Чи достойно витримали його латвійські поміжники це випробування?
2: Насправді, після оцих інцидентів, як я говорив, з 21-го року, які відбуваються послідовно на кордонах Балтії, на кордонах з Польщею, прикордонники країн НАТО, в принципі, посилювали свої війська на кордонах, вони розгортали більшу чисельність військ, як от Польща після інцидентів на кордоні, і дії відбувалися в рамках закону тої держави, куди намагалися проникнути так звані нелегали. Таким чином спецслужби іноземної держави намагаються прощупувати, де все ж таки знаходяться прогалини. Прогалини знаходяться на кордонах і

0: Як буде реагувати вище військово-політичне керівництво тої чи іншої держави. Тому, напевно, хочу сказати також, що надалі балтійські країни будуть посилювати свої кордони і готуватися до того, що уже за кілька днів в Білорусі знову почнеться навчання ОДКБ. Про те, що заявляв раніше, що навіть в 25-му році заявляв командувач радіохімічних військ Республіки Білорусь про те, що відбудеться навчання в Білорусі. І з таким чином зараз будуть посилювати свої кордони усі країни, які межують з Республікою Білорусь.
1: Ви вже упомянули про вучені. Ось це вучені АДКБ «Непорушне братерство 2026», яке почнеться 12-го і скінчиться 16-го кастричника. Чи може бути плани, будуче вучення, які яким чином зв'язаний з інцидентом на латвійсько-білоруській межі.
0: Тут знову ж таки вимальовується картина послідовності всіх дій російських спецслужб, які мають початок ще з 25-го року, коли на бойове чергування в Білорусі заступили розрахунки ракетних систем «Орєшнік». І якраз уже в листопаді місяці 25-го року, наскільки я пригадую, якраз командувач оцих військ радіохімічного захисту заявив про те, що в 26-му році відбудуться навчання в Білорусі із використанням саме оцих спеціальних таких військ. Питання, чому саме ці війська будуть брати участь у таких навчаннях? Питання риторичне, тому що разом з тим є інформація від нашої розвідки, є інформація з відкритих джерел, з аналітиків, Осінт-аналіз проводили, про те, що в цих навчаннях візьмуть участь авіація російська, транспортна, винищувальна, а також розрахунки безпілотних літальних систем. Зрозуміло, що ці всі війська, які вони будуть використовувати під час навчань, мають історію результати війни проти України, росіян. Тому вони будуть використовувати свій досвід у цих навчаннях, але разом з тим, я вважаю, що країни НАТО пильно стежитимуть за подіями, які відбуватимуться під час навчань. Ну і хочемо побачити, який, власне, сценарій буде цього року на цих навчаннях. Тому що у відкритому доступі є така поверхнева інформація, якою, на жаль, поки що не можу говорити, що вона є достовірна.
2: Варто нагадати, що у Литві заявили об розгляді можливості узмацнення поміжної охови військовцями, у приватності на межі з Калінінградською областю Росії.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Мінську проходять антитерористичні учення країн СНД і Шанхайської організації співпрацівництва «Євразія Антитерор 2026». У них беруть удел спецподразделения Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана, России и Узбекистана. От Ирана в Беларусь прибыл отряд спецназа «КВИР» – корпус вартовых исламской революции. У рамках учения отпрацовывалось вызволение закладников на чужой арене. По воде легенды, захоп закладников отбылся под час хоккейного матча. Террористы небыто проникли на гульню и открыли огонь по завзяторах и спартовцах. Еще один эпизод учения – нейтрализация узброенных групп, которые пересекли межу по воде. В последние месяцы в Беларуси все частей проходят самые разные учения, альбо внутри белорусские, альбо с российцами. Однако представники Ирана на таком уровне принимают удел в учениях на территории Беларуси, сдается першиню. Причем отбывается это на фоне диалога официального Минской администрации президента США. Чи може приїзд іранських спецназів у Мінськ потенційно оказати ніякий вплив на білорусько-американські відносини? По-перше, треба значити, що це не просто вчення з ніяким іранським військовим підрозділенням. У Білорусь прибуло підрозділення спецназу сухопутних військ Корпусу вартових ісламської революції, організацію, яку США признали заміжною терористичною організацією. Учені проходять під егідою Шанхайської організації співпрацівництва і мають антитерористичну формульовку. Але сам факт присутності КВІР у Білорусі політично-ідеологічно навряд чи може сподобатися Вашингтону. Більш за того, 1 кастрішника американський Мінфін обвісіл нові санкції супротиранських автомобільних, чигуничних і промислових сеток і попередила об ризиках для заміжних удільників і схем обходу санкцій. Тому в Вашингтоні можуть поглядіти на Мінськ прикладно так. Ми спробуємо вивести Білорусь з частки російської залежності, з ізоляції, а Білорусь одночасово демонструє супрацю з одним з головних противників США. Так что приезд иранцев в Минск, безумовно, может стать певным раздражняльником для Вашингтона. Але навряд ли США хоть неким чином это выкажут. Значно больш серйозні проблеми для американсько-білоруських відносин було б, коли б за гэтым стояло реальне воєнно-технічне супрацовніцтво, передача Ірану технологій, витворчість дронів або ракет, допомога в обиході американських санкцій, фінансової схеми і так далі. Менавіта такі речі тепер США мэтанакіравана пераследуюць у дачыненні да Ірану. Американсько-белорусский трек зараз будується не вокруг того, как Лукашенко стал геополитичным союзником США. У Вашингтоне разумеют нереальность такого повороту у теперешней ситуации. А коли США выкажут некие претензии, то это учение Минск может оправдывать как шматбаковую акцию Шанхайской организации супрацовництва, а никаким чином не белорусско-иранский военный альянс.
0: Политика с Виталем Циганковым.

човен той, що плив водою чистий, без певної мети мовчки резав хвалю. Аж но покуль його рукою прозристий не узяла у своєї бдої медаль.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Апошнім часам мы бачым актывізацыю ўдару Расіі па ўкраінскіх гарадах. Спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Про тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абароны Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягуным. Добры дзень, Віктар.
3: Да, добрае здароўе.
2: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шанцы яна гэтага дабіцца?
3: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
2: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
3: Фактично, так, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там, водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві, два моста потрапляють під удари їхні теперішні, це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отака от планомірна намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
2: Ну, а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
3: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць це був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовувала Російська Федерація, ударні, це так звані гірані, шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони, і, кажу, збивали до 80-90%. То з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра. І вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовується F-16. Ну, зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
2: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удары у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперапрацоўчыя заводы. Ну, Україна і дагэтуль гэта робіць і бомбіць. Як ви ставіцеся до таких сцвярджэнняў? Ці не рабіла б Росія такого, ці не спрабавала б увесці ў хаос украінскія гарады, калі б, наприклад, не было гэтых українських ударів по російських нафтоперепрацьовуючих заводах?
3: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ми почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання. І підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються, знаєте, з таких наративів. Але разом з тим, хтось це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
2: На фронті апошня гучна подія була операція «Вівальді» під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити кілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наскільки у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих звістках, що я читаю, вона ще протягується.
3: Це ж не тільки один Вівальді, це один із елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жити», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
2: Але у той же час, ось я читаю інформацію, на некоторих участках фронту росіяни спробують малими групами просочуватися і замацовуватися, поширюючи захопленою уже ими територію. А наскільки ефективна така тактика росіян? Наскільки їм удається таким чином просунутися наперед? Як би ви оцінили це все?
3: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні, і ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли б зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть. Але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
2: Ми вже казали тут і про Лімани, про Вовчанськ. Гэтыя території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтыя території Донецької, Харківської області. А тепер яны знову оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
3: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна, ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності у них досить потужний, і вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з цим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з тим Німеччина Першу світову війну програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані там, взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
2: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності, по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може я на нешто цьому ефективно супротивпоставити?
3: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. Я не розумію, сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізнодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг задокумувати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь ланцюжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює то, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
2: А ось гэтыя расійскія ўдары па захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы рэтрансляторам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але ось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
3: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
2: Протягуючи білоруський момент нашої розмови, новина апошніх дзьон у воєнно-морських силах України з'явилася новое белорусское подразделение спецрота беспилотных летательных аппаратов «Воля». Что-нибудь уже вядомо про ее, кроме той информации, якая была у белорусских сродках массовой информации у замежжи?
3: Наразі наші військово-морські сили просто анонсували про створення такого підрозділу. Я думаю, що це буде один з тих моментів, коли ми нашим друзям і партнерам передаємо той досвід, який, можливо, знадобиться їм при створенні сучасних майбутніх Збройних сил Білорусі, які постануть після падіння режиму Лукашенка.
2: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
3: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
2: Віктор, ну хотілося б, ви вже подогульняючи нашу бесіду, дали б оцінку теперішньому стану російсько-української війни. Яке далеше розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі?
3: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там. В Україні це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. В Україні інша система, ми все ж таки змушені бути на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням якісь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу цієї війни.
1: Праз українською призму.
0: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: з рацією.
1: І так само працюється далі наш ефір. 98.1 FM, відбувається куди їх родні. 99.2 FM, Бірсі, Рибіли, Подрязки, Ди, так само інтернеті rc.com, 10 кастришник. Відбувається куди відбувається білоруський стендап з Міхасем Ільїним, де Антоном Дзюбайлом. Порозмовляли з Міхасем Ільїним про білоруську мову, чому комік вирішив відмовитися від російської мови, де перейшов на родну. Це є будучення у білоруськомовника стендапу і виступи по-білоруську. Це комерція, тих, це місія. На гляді інше питання відказує стендапер Міхась Ільїни, з їм хуторець Юлія Сівець.
2: Гость рації.
3: Добрий день, поважні слухачі. У гостях у нас сьогодні стендапер Міхась Ільїн. Добрий день.
4: Вітаю всіх слухачів.
3: Одразу таке питання. Наскільки я ось підлічила, 5 років виступаєте зі стендапами по-білоруську. Чому вирішили відмовитися від російської мови?
4: У некий момент вже стало ніяк неприємно виступати по-русски, тобі кажу, така, так би мовити, стало не хапати задовольнення від цього процесу. А мої такі принципи по житті, що я спробую ніяк зменшити кількість речей, які мені не подобається робити. Ну, просто попливали шмат такі речі, все ж таки, перш за все, там, 20-й год, пізніше вже початок війни, повновартосно нападу Росії на Україну. Хоча білоруська мова хоч і завжди була в моєму житті, але все ж таки з тягом часу особисто для мене російська мова стала вже такою токсичною. В принципі, я ніколи цього не відмовляв за останній час, що білорусу робити ніякий контент на російській мові, це, мені подається, ну, криху кринж. У ситуації, де ось, справді, Росія напала на Україну, Росія там фактично окупувала Білорусь. Я не притримуюся той позиції, коли ось люди кажуть, що ось руська мова, це не тільки мова русських, це ще там і так само і мова білоруса у тим ліку. Ну я це просто не цього не притримуюся. Я лічу, що все ж таки руська мова це менавіта частка російської культури. Я просто хочу отримати максимальний дистанс від цієї культури.
3: Пам'ятаєте момент, коли вирішили, що все, від завтра жартують тільки по-білоруську?
4: Коли постаратися, то теоретично можна навіть конкретну дату знайти. Ну, це було у осінь 22-го року. Ми тоді з іншим коміком Андрюсем Райаном робили такі міні-тур по Європі, але у тим сенсі поза межами Польщі, де жили на той момент. Я і дагэтуль живу. Некілька днів ми прибули у Берліні, там у нас було два концерти білоруськомовні, і неяк місцеві коміки, ну, які так само іммігранти, але там в основному з Росії, пропонували нам поудільничати у таким зборним концерті від їх. Ми вирішили, ну, раз ми вже все рівно знаходимося у Берліні, чому не. І це був концерт для такої русскомовної публіки Берліна. Пам'ятаю, що я просто виступаю і розумію, що, ну, мені справді, я ось не отримлюю задовольнення від того, що зараз знаходжуся на сцені і жартую на русской мові. Ось для мене ось просто навіть такою відчув певну агіду до себе. Ну, справді була дійка така дійність, яку робиш за гроші, але дійність, яка тобі не подобається. Ну, я просто зрозумів, що, ну, я так вертатися до цього більше не хочу.
3: А ці були тяжкості, коли перейшли на білоруську мову в стендапах, бо раніше, наприклад, використовували ніякі російські конструкції, а після переходу на білоруську мову довелося шукати відповідну лексику у родній мові.
4: Відмовився від одного жарту, яким фігурувала фраза «так і да», тому що в білоруській мові нема слова «да». Ось, ця фраза була там така ключова для жарту. Але так глобально, ні. Страшне було, може, коли там оцінюючи за ці роки, може, фінансово було, тому що періодично прилітали різні пропонови виступити на розогреві у нікого російського коміка в міграції, поудільничати на ніякому корпоративі. Коли я там казав, ну, ви ведаєте, що я виступаю тільки по-білоруську, одразу зникали питання, що такое. Ви не можете виступити по-русски, тому що у нас ось компанія білоруських айтішників, але у нас працюють два чоловіки з Казахстану, ось, і ми можемо не зрозуміти білоруську, вивчайте. не атрымаецца.
3: Як вы думаеце, ці ёсць нейкі беларускі код, можа быць, вы яго ведаеце, як бы вы тады яго апісалі, які прымушае беларусаў усміхнуцца? Вось ёсць нешта такое універсальнае?
4: Жыццё беларусаў, яно агулам, не ў залежнасці ад таго, дзе беларусы знаходзяцца ў эміграцыі ці ў Беларусі, яно, так скажам, заўсёды суправаджаецца рознымі праблемамі. Так ужо сталася гістарычна, так што, ну, мне падаецца. І, ну, у кожнага беларуса ёсць свае праблемы, ну, і мне падаецца, многія з гэтых праблемаў, яны вельмі моцна аб'ядноўваюць людзей, і там незалежнасці там от, не ведаю, ну, от ад палітычных поглядаў і ад месца паходжання і гэтак далей. Так што такі гумарыстычны код, гэта проста неяк з іроніі ставіцца да ўсяго, што адбываецца нават негатыўнага ў тваім жыцці. Гэта такая пэўная самаіронія і ўменне ўсё ж такі пасмяяцца над сабой і сваімі праблемамі. Мне здаецца, вось гэта штосьці такое, што заўсёды ў беларусаў, ну, я прынамсі на прыкладзе сваіх жывых выступаў бачу гэта, вось, калі там, не ведаю, выступаю сярод беларусаў, распавядаю ім пра нейкія цяжкасці з легалізацыяй, ну, просто гэта бачна, што наколькі людзі ў такіх тэмах зацікаўленыя.
3: Як вы думаеце, ці будзе беларускамоўны стендап запатрабаваны ў будучыні?
4: Тут цяжкае пытанне, якое упіраецца там не толькі ў беларускамоўны стендап, а агулам у стендап. Ну, там, невядома, ці будзе гэты жанр там запатрабаваны праз некалькі год, там ці 10 годзяў, тому, в прынцыпе, я ўжо так назіраючы, напрыклад, за польскімі комікамі ў Польшы, ну, я гулам іншымі комікамі з іншых краін бачу, што, в прынцыпе, людзі, якія зараз займаюцца стендапам, яны так спрабуюць неяк развівацца і ў іншых такіх накірунках, становіцца блогерамі, неяк спрабаваць сябе ў нейкіх такіх падобных сферах, там, не ведаю, кіно, музыка і гэтак далей. Так што в принципе, тяжко вось менавіта прагназаваць ось беларускамоўны стендап, што з ім будзе, таму што можа там праз 10 год агулам стендап будзе як жанр такі вельмі нішавым. Што тычыцца такой бліжэйшай будучыні, ўсё залежыць выключна ад людзей. Калі людзі сапраўды будуць гэтым цікавіцца, я маю на увазі, ну, калі там людзі будуць хадзіць на канцэрты, будуць удзельнічаць у мерапрыемствах гэтых, то стендап беларускамоўны будзе жыць. Ну, таму што, ну, калі я не ведаю, там, на жаль, там я буду арганізоўваць канцэрты, на яго прыйдзе ноль чалавек у пэўны момант, ну, адпаведна. Часам трэба будзе задумацца, што я раблю не так, можа, гэта ўвогуле ўжо нікому не патрэбна і, в прынцыпе, ад гэтага варта адмовіцца.
3: Акурат сказалі пра аўдыторыю, а як вы уяўляеце сваю аўдыторыю?
4: Калі я ладжую таргетную рэкламу, там заўсёды стаіць штосьці каля ад 18 до 60, таму што публіка сапраўды ходзіць розная, а там можа быць і моладзь, там не веду студэнты. Ну, ёсць такія, ну, ўжо там сапраўды дарослыя людзі. У нас днямі канцэрт. Бачу, што ў Фейсбуке пішуць людзі, цікавіцца 50+, як я разумею. Цікавіцца, можна квіткі набыць на месцы за наяўныя і так далей. Так што аўдыторыя самая розная, што тычыцца беларускіх мерапрыемстваў. Ну, вядома, гэта беларусы ў большай ступені, але амаль заўсёды на беларускамоўныя мерапрыемствы прыходзіць, хоць і невялікі адсотак, але ўсё ж такі прыходзяць украінцы. Звычайна гэта не да 10%, гэта могуць быць украінцы на мерапрыемствах. Без рускамоўнага кантэнту в інтэрнэце ў разы, а можа дзясяткі, а можа нават сотні разоў меншым у украінскамоўнага кантэнту. Таму проста вось людзям цікава сапраўды. Яны ведаюць, што беларуская мова мілагучная, і вось проста ім цікава паслухаць адно з пытаў беларускай мовы, як яна гучыць.
3: в своих стендапах, вы ориентованы на эмиграцию, ти все-таки уявляете, что жарты закатят и белорусам у Беларуси?
4: Жанр стендапа, он такие, что, як ни крути, ты расповедаешь про свое житё, про некие свои там досвиды, свои там переживания и все остальное. Просто преподносишь про свои проблемы разные, и просто про призму такого гумора и рефлексию гумористичную ты вот это расповедаешь со сцены. Ну, это, конечно, залежит от каждого комика, але, ну, некоторые там працуют в жанре такого абсурда, те еще чего-нибудь. Я все ж таки працую таким с большего вот такой комедии назиранню, где фактично просто расповедаю и спробую назирать вот нечто забавное вот таким повседенным, але своим житті. Так что мое житё зараз выглядит так, что я, ну, иммигрант уже амаль 5 год як, и мое житё вот аккурат таки крутится с тех проблем, с якими стыкаются иммигранты в Польше конкретно. Ну, на жаль, я этого не позбегнуть, так что у меня с большего як бы комедия ориентованная на гэта. Там, вядома, ёсць тэмы такі нейкі універсальныя, але, ну, гэта ўжо так прыходзіць па нейкаму такому ў дадатак неяк так трапляць.
3: Беларускамоўны стендап ўсё ж такі, гэта камерцыя ці місія?
4: Калі б гэта была камерцыя, мне б не прыходзілася бы працаваць на асноўнай працы. Для мяне гэта заўсёды была, ну, сапраўды больш місія, таму што я разумею, что беларускамоўнага гумарыстычнага контенту мало. Я, принамсі, хоть некие и невеликие такие кроки раблю для того, как бы этот контент заявлялся, але я все ж таки раблю.
3: Дякую за размову. В гостях у нас был стендапер Михась Ильин. Гутарку для вас вела Юлия Сівец.

0: І зараз у нашому ефірі Колівацька чергова тема. Ярослав Іванюк трапив у російську базу вишуку, заснувальник білоруської інтернет-бібліотеки та видавництва «Комуніка» трапив у російську базу вишуку. 26 років тому Ярослав Іванюк створив інтернет-бібліотеку «Комуніка», де сьогодні тисячі білоруських книг, газет і часописів. Після події 20-го року він заснував одноіменне видавництво, яке за 6 років випустило біля сотні білоруських книг. Про те, що означає вишук для видавця, де як працягує працювати комунікат. З Ярославом Іваньком погутарав Сергій Апанович.
1: Ярослав, скажіть, откуль ви довідалися про те, що вас обвістили у цей міждержавний вишук? Куль з'явилася інформація?
2: Найперше до мене написав головний редактор одного з білоруських незалежних порталів. І за хвилину ця інформація з'явилася на нескільких сайтах. Про це написала Люстерка, значить, і наша Ніва. Ось таким чином ця інформація трапила до мене.
1: Не самі шукали, випадково знайшли, а завідалися вже з інформацією з незалежних СМІ, правильно, так?
2: Не шукав, бо навіть не сподівався, не чекав, що нешто таке може відбутися, що мене, як громадянина Польщі, можуть поставити у вишук російських службав, а по потребуванні Мінського управління внутрішніх справ на підставі артикулу Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Це для мене вельми нечекано є, хоча я за кожним разом, коли є ніякий рух з боку режиму Лукашенки у справі комуніката чи мене особисто, я увесь час говорю, що буде черговий крок. Але такого кроку я справді не чекав.
1: Як це повпливає на ніякі контакти, не веду, з білорусами, ці контакти з некими людьми, чи не попливає гэта?
2: Гэта безумовна спроба заполохати, причому заполохати не тільки мене, як Ярослава Іванюка, як керівника фонду «Комунікат», який уже від 26 років веде білоруську інтернет-бібліотеку, який від 5 років видає білоруські книги у папери, але так само заполохати осяроддзе, якое вакол мене згуртаванае. Гэта таксама спроба запалохаць іншых беларускіх выдаўцоў, якія працуюць у эміграцыі. Наколькі я зразумеў з гэтага, што прадстаўляюць беларускія сродкі масавай інфармацыі, то ў вышуку таксама і Андрэй Янушкевіч, і Ігар Логвінаў. Так што гэта хутчэй за ўсё справа, звязаная з прыдуманай рэжымным КДБ коаліцыяй друкаваных выдавецтваў, чи друкаваных выдавецтваў. Такая коаліція у природі, що я заўсёды падкрэсліваю, у природі не існавала і не існує, гэта ўсё сфабрыкаванае. Так працавала савецкае КГБ яшчэ ў 30-е гады, калі таксама фабрыкаваліся рознага тыпу справы, у якіх пазней да смяротнага нават прысуду прыгаворвалі беларускіх інтэлігентаў, прыгаворвалі людзей, якія былі беларускімі патрыётамі.
1: А ці не паведамілі вы, не знаю, абувай, да, ну, у сэнсе службы нейкія польскія пра тое, што на вас вось гэтую штуку беларусы учынілі?
2: Можна сказаць, што я учора паўдня займаўся менавіта гэтымі дзеяннямі, і яны яшчэ не закончаны. Я пераслаў інфармацію ў АБВ, пераслаў інфармацію ў Польскае міністэрства замежных справаў, таксама паведамію канцэлярыю прэзідэнта Рэчы Паспаліты. Ёсць на сувязі з Хельсінскім камітэтам.

0: день з рацией.
1: Так само привітання вам передаю. Наш ефір протягується на хвилі радіо Рація 98.1 FM у Долостокуди Харудні, 99.2 FM у Бірсі, Любіле Подрязки, ди так само у тернеці рація.com. До 18 Білорусі, до 17 Польщі зараз засталося докладна пау години. Ну і що ж, так подвечір, здається, більш хмару збирається во всьому нашому поміжному регіоні, особливо у полночних частках нашого поміжа. Температура повітря плюс 12 у Лідзі, Волковиськуди Харудні, 12 зараз у Білостоку, 13 у Гайнуці, Дипінську, 14 у Бересті, 14 у Кубрині. Плюс 8-10 чекаємо далі уночі. Заходній зараз вітер, пориви, моцне ди холодноватиме місцями. Поніжена атмосферний тиск, увечері він трошки повиситься, але уночі так само почне знижатися. Завтра 10-го кастрішника на двор'я сформірує холодне невстуливе повітряне маса. У день так само почне переміщатися з полуночних часток Польщі атмосферний фронт. Облачно з проясненнями уночі місцями по полночі, у день завтра у многих районах нашого поміжжя чекаємо невеликі дожди. Температура повітря завтра ди у неділю у день до плюс 13, максимально плюс 10 у день у початку наступного тижня. Гра понеділок ди авторок.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства. У ефіры Марина Савіцкая і у бліжэйшыя хвіліны на радіо Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу тэатр «Эмігрант» прэзентуе ў Познані новы спектакль «Выбар». Пастаноўка, натхнёная кнігай бестселерам Эдіт Эгер «Выбар» і п'есай Сары Кін «Псіхоз 448». Гэта гісторыя пра дэпрэсію, пра тое, як рабіць выбар, жывучы з ёй. Пра тое, як цяжка і адначасова як важна заставацца жывым. Спектакль прысвечаны людзям, якія змагаюцца з дэпрэсіяй, а таксама іх блізкім. Яго мэта – зрабіць свет болю і пакут, якія перажываюць хворыя, больш адчувальным і зразумелым для навакольных. Важную ролю ў праекце адыгрывае псіхалагіня Юлія Шкарупа, якая забяспечвае экспертнае суправаджэнне пастаноўкі. Спектакль ідзе на польскай, украінскай і беларускай мовах. У суботу ва Ўроцлаве у межах 14-га фестывалю незалежнай беларускай культуры пачынае працу выстава мастака і былога палітвязня Алеся Папковіча «Сны палітвязня». У экспазіцыі працы, створаныя падчас зняволення і пасля яго, а таксама новыя творы, якія працягваюць гэты цыкл. У неделю в Варшаве открывается выстава «Что означает свобода. Голосы молоди». На подеи представлены коллажи, створанные молодыми удельниками мастер-классов. Подчас встреч размовляли про свободу, демократу, идентичность и миграцию. А после удельники переносили свои думки и уражения у коллажи. Кожная праца – гэта асабісты погляд на тое, што такое свабода, чаго нам можа не хапаць і што яна значыць у паўсядзённым жыцці. Працуе выстава да 25 кастрычніка. У Вільні адкрылася выстава да 150-годзя з дня нараджэння фатографа Яна Булгака. На протягу больше чем трех десятигодий, с 1912 по 1944, он створил вялізны архив здымкаў Вільні, який стал важным свідчэннем гісторыі города. Імкнучыся наблизить фотографию до живопису, аўтар надаваў асаблівую увагу композиции и эстетичному уздзеянню выявы. Зафіксаваны на яго здымках панорамы Вільні и архітэктурныя ансамблі, гэта не просто документальныя кадры, а мастацкія апавяданні пра горад. Улетку 44-го аўтару давялося паглядзець на Вільню зусім іншымі вачыма. Па замове народнага камісарыяту камунальнай гаспадаркі ён разам з сынам Янушам задакументаваў разбурэнні горада падчас баю за Вільню з 6 па 13 ліпеня. Таксама на выставе прадстаўлены і фатаграфіі часоў Другой сусветнай вайны. Таким чином, гэтыя здымкі свечаць пра два кантрасныя абліччы аднаго горада. Адзін, які будуецца, другі, які руйнуецца, поўны прыгажосці, але пазначаны стратамі. Выстава працуе да 6 студзеня. Такі івенти чекають нас ближайшим часом. Долучайтеся.
0: Культура білоруської діаспори.

0: Так само далі працюємо наш ефір, ну а зараз докладно 20 хвилин застається до 18 Білорусі, до 17 у Польщі. За документ проголосували 52 делегати, де тільки один виказався супраць. Коли ми кажемо про резолюцію, а по безумовний і неоткладний адміні смертного покарання у Білорусі, яку напередодні приймала координаційна рада, коли представнича орган Білоруської демократичної супольності за межой. Спікер координаційної ради Артем Брухан огучивая супольную позицию абсолютной большинства и свою особистую подтримку рашения, и он подкресливает, что держава не имеет права позбавлять человека життя.
1: Ну, у нас инициатором, автором резолюции выступил член нашей фракции Микита Семененко, який підрихтував проєкт цієї резолюції. Наша фракція її видвинула на обміркування, були внесені відповідні зміни від делегатів, і було прийнято рішення провести слухання з запрошенням експертів, щоб відбулося обміркування не тільки самої резолюції, а взагалі цієї теми, щоб свідоме рішення прийняли делегати відповідно по виніках цих слухань. І зрозуміло, що під час цього тижня супрацьмиротного покарання це найбільш логічно було б обміркувати цю тему і прийняти відповідний документ. Тому це так зв'язано ось з цим тижнем.
2: Цікаво, що за саму резолюцію проголосували 52 делегата за і один супраць. Чи можемо назвати цього делегата і чи приймав він удзел у самім обміркуванні резолюції?
1: Ну, слухайте, я не глядів, до речі, хто менавіта як голосував, тому я зараз не можу сказати. Подається, хтось із білорусів діяння, хто виказувався, бо у нас одна фракція відовочно виказувалася супраць адміни смертного покарання. Ось мені подається, це хтось із цієї фракції, як свідомо зазначив свою позицію під час голосування.
2: Так, і сапраўды гэта дзіўна, тому що супраць адміну смертного покарання гучалі галасы з блоку тых, хто, в принципі, прайшоў так інакш палітычнае зняволення, і падавалася, што гэта людзі разумеюць, што в Республіці Беларусь такое покарання може бути, в принципі, прымяніма і да іх. Але, як вы лічыце, чаму все ж такі супраць? Ці хапіла вам аргументу, які прагучалі з того боку?
1: Мне не хапіла, я как бы выступаю за адмену смяротнага пакарання. Мне гэта відавочна, і не толькі ў Беларусі, увогуле, таму я как бы стаю на пазіцыі, што не мы давалі жыццю людзям, каб яго забіраць, ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Таму мне падаецца, гэта увогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца, тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў. Але ёсць палітычныя групы, палітычныя погляды, якія лічныя погляды, якія лічаць, што яна можа захоўвацца. Мне падаецца, вось менавіта гэтых палітычных поглядаў

0: І так само привітання вам передаю Кирил Білоруське радіо РАЦМ 98.1 ФМ, Білоруська Кодея Харудня, 99.2 ФМ, Біра Сербіли Подляський, ді так само Тарниця РАЦ.КУМ, Гурдна Азот спинів працю з вух цеху. Що там здарилося? Між іншим, ми про це подробязні почуємо у новинах, ді так само Сибіха подякував Ціхановський. Що там? Які новини так само на лінії Київ, ді Білоруська демократична супольність, гэту тему наперадзе неўзабаве ў нашым эфіры ў равінах закранаем.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Война в Украине. Сибіга подяковала Тихановской. Грудный азот спынил працу двух цехов. Шлях Беларуси до демократии у рукок самого народу, заява посла Боснии и Герцеговины у Польши.
2: У студии на 90 из ДДРК.
3: 1689 день войны. Киев стал прифронтовым городом, а иншие европейские города могут рушить вслед за им. Такими словами, демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская зреагировала на наступство массованного российского ракетно-дронового удара, который отбылся напередодне. Самое менее 32 человека загинули, у том лику дети, нагадала политик. Треба узмацнить тиск на Россию, повелишить поддержку Украины, каб она могла оборонять свою поветренную простору и отримать перемогу, написала она у соцсетцы «Экс». На гэты допіс адказаў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сыбіга. Цытата: «Нельга дазволіць Крамлю паверыць, што тэрорам можна дасягнуць палітычных ці ваенных мэтаў. Кожная новая атака падкрэслівае неабходнасць неадкладна ўзмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны, павялічыць ціск на Маскву і забяспечыць поўную адказнасць за яе злачынства». Сыбіга падзякаваў Тихановскай за прынцыповы голас, выразнае асуджэнне расійскага тэрору і салідарнасць з Украінай. Ситуация на Гродно-Азоте. Вспынение працы двух цехов «Аммиак-4» и «Карбамид-4» поведомила администрация предприемства. Там стверджают, что это сделано для проведения планового припыночного ремонта, обсталевания и реконструкции. Администрация так само заявила, что погрозы городу, экологии, жихарам и работникам предприемства нема. Заводское выдание «Городинский химик» регулярно поведомляя о подобных работах на предприемстве со спальванием утилизационных речевов у факельной установки. В этот час над заводом можно бачить открытое полымя. Подляшшу у Беластоку распачаўся промоцыйный визит кіраўнікоў дипломатичных миссий, акредитованных у Польши. Дипломаты из 31 краины знакомятся с экономичным и культурным потенциалом подляского воеводства. Значная увага отдается питаниям безпеки и складанного соседства с Беларусью до России. Надзвичайный полномочный посол Боснии и Герцеговины у Польши Кавилька Шпирыч прокоментовала стан отношений своей краины с Беларусью и оценила перспективы.
4: Мы утримуємо контакты с Белоруссией, или можно, бо вядомо, же со утруднення апропо прейшча наших ченжарувек або того всего, также то есть барзо таки сензитивный темат.
3: Дипломатка подкреслила, что визначальную роль у демократичной будущей Беларуси адыгрывае яе громадство. Босния и Герцеговина готова делиться уласным опытом евроинтеграции.
4: Тилко и волончне могу зробить обиватели Беларуси. Mam bardzo długie doświadczenie po tej drodze do Unii Europejskiej. Teraz jesteśmy krajem kandydatem. Możemy być przykładem dla waszego kraju też, żebyście w przyszłości po prostu zrobili takie reformy w różnych obszarach, jak my też robimy.
3: Наприкінці Кавілька Шпірыч звернула увагу на те, що у Боснії і Герцеговині існує білоруська діаспора, представники якої, нягледячи на проживання за межами родими, дбайно заховують свої корені, родну мову і культурну ідентичність. Про літературу. У Варшаві пройшла презентація книги Павла Сєвєрынца «Соль землі». Це зборник з 12 вікторинів по 33 питання у кожній з різної тематики, але на агульну тему «Беларусь». Назов книги тлумачить автор.
5: Беларусы – это сердце Европы, и беларусы покликаны быть солью земли для континента, для ближайших соседей. Соль земли – это про беларусу. А Беларусь мая соль, Беларусь мая такие запасы калийной и каменной соли, что мы всю Европу можем засыпать с головой. В переносном сенсе соль – это захование суття, это наданье смаку и тому. Беларусы – это народ соли, хоть же ступень, как и народ светла.
3: Пачас презентации отбылася викторина, напрыканцы можно было набыть книгу за аутографом. Сегодня письменник и сустаршыня беларускай христианской демократы ладить сустрэчу у Любліне. Завтра у Кракове и Катавицах. Польский тур Сєвєрынца завершится 15 кастрычніка у Беластоку. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само, здається, під вечора все більш хмар у сонозорошому поміжному регіоні, де так само вось, наприклад, паривістий вітер, холоднувате, того, здається, і відчувається температура повітря, як значно трошки так по-восінську холодній. Температура повітря зараз плюс 11 у Лідзі, 12 у Горні Волковиську, у Білостоку, у Хайновці, плюс 14 по-ранішому у Бірості, де у Кобрині, плюс 12 у Пінську, плюс 8-10 у ночі, заходній вітер, як уже сказав, холодновати де паривісти. Містами, коли пари досягають 15-20 метрів за секунду, понижене атмосферний тиск. Йон буде трошечки повишатися, а потім уночі почне знову знижатися. Але головний факт – то, що цими днями ми знаходимося у зоні поніженого атмосферного тиску.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ.
6: День з «Рацією».
2: На колі радіо «Рація» починаємо з вами нову інформаційно-музичну годину. 98.1 FM у Долостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, Рибіли Подрязки, де так само у Тернеці rc.com. Напереді не у забаві, у нашому ефірі обов'язково розмови про історію де літературу.
6: Радіо «Рація» охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: По 17.10, зараз доклады часу в Беларуси, 17.10, годинги показывают у Польши. После тоталитаризма, музей памяти и белорусская перспектива. Международная конференция с такой назвой отбывается у Варшаве. Арбуслоуцы из разных краин, от Беларуси, Литвы и Польши до Франции и Великобритании. Делятся своим досвидом, а так само будуют суместные планы. Экран сустрыж отбывается у музея Вольной Беларуси, представница Немецко-польського дому фонду «Меморіал» з забитим Габреєм Європи у Познані Бажена Казакевич Марині Савіцькій розказала про гаду конференцію.
3: Для мене було дуже важливо познайомитися з цією інституцією саме в місті, де знаходиться цей музей, тому що з колегами я вже бачилася на різних івентах, на різних подіях, але було дуже приємно побувати саме тут, в цьому місті, і, як на мене, робити фантастичну роботу людей, які тут працюють. Тому мені було дуже важливо прийняти участь в конференції, ну і теж познайомитися з іншими колегами.
4: Другий день конференції почався уже, некоторые гутарки відбулися, презентації і так далі. Що найбільше уразило, сподобалося, можливо, відкрилося неяк по-новому?
3: Для мене всі презентації були цікаві, але, звісно, моїх німецьких колег, вони були для мене доволі очевидними. Мені було дуже цікаво послухати презентацію колеги з музею в Білому Стоці, власне, про депортації, про досвід поляків, українців і білорусів, і навіть про депортації, власне, до Індії, до Ірану. Це дуже неочевидні теми, тому думаю, що відвідини музею в Білому Стоці можуть бути дуже вартісними.
4: Гэта про досвід минулого, хочей, але наколько ви що, що ми отримуємо тепер на конференцію, може бути корисно нам у перспективі?
3: Ну, власне, ми теж заділи тему того, як може виглядати, власне, наше майбутнє, і як наші німецько, польсько, білорусько, українські перспективи можуть працювати, як так би мовити, одна пам'ять, або принаймні, як ми досягнемо якоїсь мультиперспективності, і як може виглядати, так би мовити, наше життя в Європі після війни Росії проти України. Але ми насправді лише почали про це говорити, ніхто з нас не знає, як воно буде виглядати, але, власне, в цьому дискусії багато разів звучало бажання думати про те, як буде виглядати життя після, так би мовити, і наш діалог після.
4: Але наскільки ви відчуваєте, що заміжники, я маю на увазі не тільки білоруси, але ж ще й представники інших країн, відкриті до супраці, нових колаборацій?
3: Ну, мені здається, що принаймні люди, які тут були, однозначно відкриті і зацікавлені теж і в білоруській перспективі, бо мені здається, що її насправді трохи замало, особливо в Німеччині, якщо відверто. В Польщі це трішки інакше, а в Німеччині її насправді замало. Тому колеги з німецьких інституцій теж підкреслювали, що їм здається, що Білорусь, білоруська перспектива може бути одним з ключів до розуміння цілого регіону і до якогось певного часу після, так би мовити.
4: Час від часу серед білорусів можна почути міркування, щоб це була музейна справа, яна не настільки цікава, як могла б бути. Наскільки ви згодні з таким міркуванням відносно української історії? Чи, може бути, бачите ніякі кейси, як можна було б, за кошт чого можна було б підтримати музейну справу тепер?
3: Якщо говорити конкретно про український випадок, то українці, принаймні більшість, бачать можливість музейних виставок, особливо виставок, які ми можемо привозити кудись і показувати їх за кордоном, так, не лише в Україні, бачать як можливість знову розповісти про українську історію, про українську культуру і про наш досвід. Тому в Україні, насправді, завжди говорять навіть про культурний фронт. Тому музеї важливі, і один з моїх улюблених прикладів – це у Львові колеги, які мають громадське об'єднання «Після тиші», «After Silence». Вони роблять фантастичні речі, вони оцифровують сімейні архіви, роблять виставки, мають свій простір у Львові, пробують, власне, так би мовити, теж аудиторію отримати і у Львові, але теж вони їздять за кордон, показують виставки і користуються, в принципі, популярністю. Хоча, повертаючись до того, що ви сказали, звісно, колеги теж розповідають, що коли вони роблять відкриття виставки, дуже багато людей приходить, а потім, хоча їх простір в самому центрі Львова, потім вже складніше людей долучити до себе. Але це одне питання, що ми робимо в самій країні, інше питання, як ми поширюємо знання знання про нас, про наш досвід за кордоном, це теж важливо насправді. Тому, в принципі, ставлення до цього культурного фронту, як до чогось важливого, є в українському суспільстві.
4: А наскільки ви наогул оцінюєте шмат тепер подій, присвячених музейній справі, не тільки в Україні, не тільки у Білорусі, а лише наогул на міжнародній арені?
3: Ви питаєтесь людину, яка працює сама в музеї, і весь час проводить час з людьми, які теж працюють в музеї. Звісно, мені здається, що музейна справа дуже важлива, і що всі в цьому зацікавлені. Я розумію, що в широкому розумінні це, мабуть, не так, і тому нам важливо намагатися цей трансфер з якогось наукового дослідження до виставки і до того, щоб досягнути трішки ширшу аудиторію, важливо, власне, пробувати якісь нові методи, так? І це намагаються, наприклад, в тій ж самій Німеччині чи в Польщі, намагаються часто історичний досвід поєднати з теперішнім досвідом, щоб громадськості зробити зрозуміліше, чому от я зараз повинна піти, наприклад, не знаю, в музей про виселення, про міграцію і про примусову міграцію. Так? І дуже часто вони поєднуються, власне, з теперішнім досвідом, щоб людям зробити зрозуміліше цей історичний досвід. Мабуть, це теж шлях, як можна з цим працювати.
2: Я нагадую, що івент проходить у Варшаві у музеї Вольної Білорусі.
0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.com.

0: І так само зараз засвіться 20 хвилин до 19 Білорусі до 18 у Польщі. Чергові теми у нашому ефірі з самого ранку. Коля школу Білостока, де регіона чергуються сумісні патрулі поліції, де городських служб, а увечері коля навчальних установ протягують дежурить поліцейські машини з уключеними маячками. Служби і влади города реагують на тривогу про чутки про криваву п'ятницю. А поліція вергає напади, де перевіряє хуліганські так звані жарти учнів. Президент Білостока Радово Штурскаляський, представник воєводської поліції Томаш Крупа сьогодні подвели перші виніки контролювання безпеки учнів. Гэта адбылося на адмысловым брыфінгу.
1: Бардзо трагічная інфармацыя, которая добегла до нас з Мазовша, з Остравенкі, а пазней з гміни Вишков, спаводовала то, що дзеяння зостали подєнте перед усім через служби від дня дзішішого, тим бардзей, що в медіях розповсюджені са, ну, міймі надзеї, що фальшиве, але єднак досить такі непокоюючі інформації о тим, що можуть те атаки się w innych miejscowościach powtórzyć, dlatego chcemy, żeby nasze dzieci były przede wszystkim bezpieczne. Już od rana, od godziny 6 były wzmocnione patrole przy szkołach, zarówno policji, jak i straży miejskiej. Myślę, że to jest bardzo ważne, taka prewencja, odstraszanie potencjalnych oczywiście osób, które mają złe zamiary. My jako miasto oczywiście prowadzimy szereg działań, ale też podejmujemy działania związane właśnie z takim reagowaniem, można powiedzieć, kryzysowym, bo w poniedziałek o godzinie 10 w Zespole Szkół Elektrycznych odbędzie się szkolenie dla wszystkich dyrektorów. Przypomnę też o naszych stałych działaniach prewencyjnych, czyli pomocy psychologicznej dla dzieci. Też chciałem zaapelować o to, żeby nie rozpowszechniać fake news, żeby jednak nie ulegać panice. Toczy się na wielu frontach wojna hybrydowa i być może jednym z tych frontów właśnie jest bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży.
2: У свою чергу удзельнік брыфінгу прадстаўнік ваяводскага камандавання паліцыі Беластоку Томаш Крупа адзначыў, што рэальных нападаў ці пагрозаў на падляшы не зафіксавана. Аднак праваахоўнікі былі вымушаны аператыўна рэагаваць на хуліганскія выхадкі саміх вучняў, якія публічна дэманстравалі альбо сцвярджалі, нібыта маюць пры сабе небяспечныя прадметы.
3: Поліцыянці з'явіліся ўжо перад гадзінай 8, чылі перад першым дзвонкам ва ўсіх падласкіх плацовках. Мы опекам сваю об'яліśmy зарówno школы падставовы, як понад również те понад podstawowe. To jest w sumie ponad 700 takich placówek. Tam policjanci pozostają cały czas. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z dyrekcją tych szkół i tam na bieżąco odbieramy informacje o wszelkich zagrożeniach. My doskonale zdajemy sobie sprawę,

0: zachowaniami ze strony uczniów. Mamy kilka takich sytuacji, kiedy uczniowie motywowani no pewnie różnymi powodami, my tych powodów ich zachowań na chwilę obecną nie znamy, no ale powodują sytuacje, które uruchamiają całą procedurę. Jednym z takich przypadków to Kuźnica w powiecie sokólskim. Tutaj woźny ze szkoły zgłosił właśnie policjantom będącym przy szkole, że jeden z uczniów z klasy siódmej powiedział, że ma w plecaku nóż. No, ta informacja oczywiście uruchomiła całą procedurę. Zdarzeniu o zachowaniu tego 13-latka, ona zostanie przekazana do sądu. Nie pod miejsce w Krynkach. Tam z kolei 14-latek poinformował policjantów, którzy byli przy szkole, że on zamierza podłożyć bombę. Także ta sprawa też znajdzie finał przed sądem rodzinnym. Jest to Sejny. No, tu już mamy do czynienia z uczniem technikum 17-latkiem, który informacja o tym, że w plecaku ma nóż, a w samochodzie, który jest zaparkowany pod szkołą, materiały wybuchowe przekazał kolegom. Oczywiście te informacje się nie potwierdziły. I również tego typu zdarzenie, jak w Krynkach i w Sokółce mieliśmy w Hajnówce. Tam jeden z uczniów również zażartował na lekcji, że ma nóż. To jest sytuacja sprzed około godziny, także tam w tej chwili trwają cały czas czynności. Ta sprawa, o tej sprawie, o tej sytuacji, o wyczynach tego nastolatka również zostanie powiadomiony sąd rodzinny.
1: Ну и так само, между иншим, нагадываю, что хваля тревоги и паники про кровавую пятницу в социальных сетках успыхнула после двух трагичных нападу на школу в Мазовецким воеводстве, где сдарились 7 и 8 кастрычника, где были забиты и пораненные люди. В интернете мгновенно поширились чутки про небыто новый небеспечный челлендж с погрозами новых атак 9 кастрычника. Гэта беларуская радиорация, наш эфир далей протягивается, ну и так само закрываем зараз чарговые темы.
2: Политхит с Виталем Цыганковым.
3: У Туркменистане прошел саммит СНД «Содружности незалежных держав». Александр Лукашенко черговый раз закликал краины СНД до единства, найперш по экономике, и покритиковал улады Молдовы за решение выйти из организации деля европейской интеграции. Гэта, вядома ж, не выбор простых молдаван, а решение кіраўніцтва, мяркую, недальнабачнае. Причым яно само гэта разумее і намагаецца захаваць удзел у дамове аб зоне свабоднага гандлю, казаў Лукашенко. Ён заклікаў кіраўніцтва Молдовы захаваць магчымасць для простых грамадзян гэтай краіны не разрываць каналы ўзаемадзеяння хаця б на першапачатковым этапе. «История завсёды повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из СНД», – заявил он. Лукашенко традиционно на каждом саммите этой содружности постсоветских держав закликает до больше сильной интеграции и критикует те страны, которые выбирают другие геополитические перспективы, ориентированные на Европу. Найбольш прыкметная навіна саміта ў першыню ў ім узяў удзел прэзідэнт Ірана Масуд Езешкіян як спецыяльны госць. Гэта асабліва цікава на фоне недаўніх беларускіх вучэнняў з удзелам іранскіх вайскоўцаў. Кантакты Мінска з Тэгераном развіваюцца не толькі ў двухбаковым фармаце, але і ў шырэйшых рэгіянальных структурах. Аднак сам факт удзелу прэзідэнта Ірана ў саміце ў якасці госця, вядома, не азначае, што СНД ператвараецца ў нейкі антызаходні ваенна-палітычны блок. Лукашенко хоча бачыць СНД часткай шматпалярнага свету. Ён паставіў садружнасць у адзін шэраг з БРИКС, ШАС і Афрыканскім саюзам і заявіў, што хацеў бы бачыць яе сярод цэнтраў новага міжнароднага парадку. Для Мінска гэта магчымасць абгрунтоўваць сваю знешнюю палітыку не толькі адносінамі з Расіяй, але і ўдзелам у больш шырокай сетцы незаходніх партнёраў. Правда, реальные магчимости СНД як самостоятельного геополитического гульца вельми стиплые. Кожная країна має свои власные интересы, которые, скажем мягко, часто не совпадают. Достаточно привести драматичный приклад Армении и Азербайджана. Для Беларуси главное практичное зацікавленасць СНД – заховывать рынки, транспортные сувязи, междержавные механизмы и магчимость вести диалог с краинами региону. Политично Лукашенко імкнецца показать, что СНД не стратила сенсу и может быть одним из инструментов шматполярного света. Аднак на самой справе СНД давно стала пэўным клубам па інтарэсах. Штосьці кшталту таго самага чемадану без ручкі. Несці цяжка, але і выкідаваць не хочацца. На фоне створения

0: Не больш важких і конкретных региональных организаций, таких как Евразийский экономический союз ці нават Шанхайская организация супрацовніцтва, СНД выглядає як структура, якая живе виключно поводле постсоветской инерции, и ее удельники мають мало агульного. Але, здається, всіх гэтым і задавальняє.
1: Політика з Віталем Циганковим.

І так само на біорозінні у забаві на відомому ефірі на хвалі білоруська радіорація. Мінська компанія шукає таксістів за обов'язковим віданням туркменської мови. Патрулі за місто Кривавої П'ятниці. Служби подряжча обвергаються напади на школи. Подробязності на гади та інша тема прокучається на нашій хвалі. Ось уже не у забаві напереді на початку наступної години. Гра П'ятниця, на хвалі білоруська радіорація. З вами разом будем далее.

0: грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Апошнім часам мы бачым актывізацыю удару Росіі па ўкраінскіх гарадах. Спробы парушыць дзейнасць аб'ектаў інфраструктуры, папросту паралізаваць жыццё, перш за ўсё ў Кіеве і іншых буйных гарадах. У той жа час паступаюць звесткі аб поспехах украінскай арміі на фронце. У выніку вымалёўваецца такая карціна. На полі бою украінскія ваяры даюць рады ў барацьбе з расійскім акупантам, а вось неба над мірнымі гарадамі Украіны не сказаць, што надта абароненая ад сучасных дронаў і снарадаў, якімі бязлітасна атакуе Расія. Про тое, што цяпер вымалёўваецца як у тэатры баявых дзеянняў, а таксама што адбываецца супраць паветранай абаронай Украіны, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-маёрам запаса СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Да, добро здоровья.
1: Штодня мы чытаем аб паветраных ударах, якія наносяць расійскія войскі па ўкраінскіх гарадах. Ствараецца ўражанне, што Расія спрабуе пагрузіць у хаос буйныя населеныя пункты. Ці мае шансы яна гэтага дабіцца?
2: Дивіться, яка ситуація. Наша розвідка дістала документи, які підтверджують концепцію російської влади про знищення будь-яких елементів спротиву не тільки Збройних сил України, а й в першу чергу населення України і примушення нашої влади до перемовин на їхніх засадах.
1: По сутності до капітуляції, так можна сказати.
2: Фактично, так, якщо так культурно обійти цей момент. Причому вони визначили 5 найбільших міст України, які вони хотіли би вести в хаос, це Харків, Дніпро, Київ, Одеса, Львів. Чому вибрані ці міста? Тому що це найбільші міста України, це міста, які найбільше показали себе позитивно в спротиві ворогу, і завдання ворога – зчинити гуманітарну катастрофу, спробувати реалізувати спустошення цих міст шляхом змушення до міграції і таким чином призвести до такої руйнації внутрішньої координації між владою, регіоном, там, не знаю, допомогою військовим і так далі, і так далі. Для цього вони, якщо взяти, за приклад, Київ, для чого вони по периметру Києва знищують будь-які склади, де накопичуються ліки, де накопичуються продукти харчування, якісь предмети гігієни навіть, і намагаються знищити не тільки то, що дає життєзабезпечення, електрику, там водопостачання, а навіть транспортну інфраструктуру, б'ючи по мостах через Дніпро. Це і в Києві два моста потрапляють під удари їхні теперішні. Це і в Запоріжжі останні удари по мосту, і в Дніпрі. Тобто це отаке от планомірне намагання створити хаос всередині і неможливість проживання в великих містах для більшості населення.
1: Ну, а наскільки їм це вдається? Наскільки вдається увести у хаос буйні городи? Чи удало, чи ефективно справляється з цим українська система супротиповітряної оборони?
2: Ну, на початках було дуже важко, особливо це початок вересня. Вересень місяць це був дуже напружений. Місяць, кінець серпня, початок вересня. Але зараз ми виходимо на цифри, які говорять самі за себе. Якщо раніше ми справді справлялися десь 80%, 90% всіх безпілотників, які використовує Російська Федерація, ударні, це так звані гірані шахеди, вони були на двигунах внутрішнього згорання, і ми відпрацювали схему широкоешелонної оборони, і, кажу, збивали до 80-90%. То з використанням реактивних безпілотників ця цифра впала до 50-60%. Це значна цифра. І вони справді проривалися, справді били по лікарнях, по наукових установах, по учбових закладах. Зараз якраз ми вийшли, от буквально пару днів назад, цифра вже була майже 97%. Це взагалі неймовірна цифра. І ми визначили, що найкращий ефект дають, по-перше, ті дрони-перехоплювачі, які ми вже почали виробляти. По-друге, в Києві почали встановлювати спеціальні турелі, які використовують штучний інтелект і не працюють з операторами, а вони працюють автоматично. У нас активно використовуються F-16, ну, зараз якраз президент підняв питання, що це дуже ефективна зброя проти реактивних шахедів. І стоїть питання про залучення зброї, некерованих ракет для знищення цих цілей саме F-16. Тобто ми комплексно вже почали так само вирішувати цю проблему. Я думаю, що Росії при всьому її бажанні не вдасться її план по одній простій причині. Україна вийшла на ту межу стійкості, і ми реально готувалися і готуємося. І в нас система давно вже не є централізованою, вона в якійсь мірі децентралізована, і це нам допомагає швидко її відновлювати.
1: Наратив російської пропаганди, ось, до речі, Путін гэта неодноразово казав, що, мовляв, гэта удари у адказ на тое, що Україна бомбила російські нафтоперепрацовчі заводи. Ну, Україна і дагэтуль гэта робить і бомбить. Як ви ставитеся до таких ствердженняў? Ці не робила б Росія такого, ці не спробувала б увести у хаос українські гради, калі б, наприклад, не було гэтых українських ударів по російських нафтоперепрацовчих заводах?
2: Ну, це в людей коротка пам'ять, що Росія не била по мостам, що Росія не била по наших енергетичних об'єктах до того, як ми почали знищувати їхню компоненту, яка пов'язана з можливістю економічно заробляти значні кошти, в тому числі і за рахунок паливного комплексу. Тому я думаю, що це просто відмазка для пересічних людей, для внутрішнього споживання. І підживлення того наративу, який зараз, на жаль, використовують наші партнери в Сполучених Штатах, що от то, що робить Україна, робить дефіцит дизпалива на світовому ринку. Ну, слухайте, ну це настільки смішно, що навіть опоненти і друзі в Сполучених Штатах, вони сміються, знаєте, з таких наративів. Але разом з тим хтось в це вірить. Тому я думаю, що скорше всього, що це все закінчиться тим, чим закінчилося. Вони змушені будуть або йти на перемовини, або шукати якісь інші шляхи контактів для того, щоб піти на те, що ми пропонували. А ми пропонували конкретно або перемир'я в Чорному морі, портове перемир'я, як воно зветься, або перемир'я енергетичне, або перемир'я в інших галузях, які, ну, можливо, критичні для них і настільки важливі для нас.
1: На фронті апошня гучна подія була операція «Вівальді» під Ліманом у Донецькій області. Удалося відбити некілька населених пунктів, узяти більш за 250 полонних російських військовців. А наколькі у тактичному плані, я не буду казати про стратегічний, звісно, у тактичному плані важна є дана операція, яка, ну, нібито ось по тих інформаціях, по тих зв'язках, що я читаю, вона ще протягується.
2: Це ж не тільки один «Вівальді», це один із елементів наших тактичних кроків по покращенню ситуації на лінії фронту. У нас була вже інформація про те, що в районі Вовчанська ми так само звільнили близько 10 кілометрів квадратних лісової зони, там одне село, і вийшли на державний кордон України і Росії. Тобто так само там є свої позитиви. Є позитив перший армійський корпус в районі Добропілля, якщо я не помиляюся. Потім є заява нашого командуючого силами безпілотних систем Мадяра, який заявив, що за їхніми підрахунками перший тиждень жовтня дав показники знищення ворога на 40% більше, ніж це було у вересні місяці. Тобто в комплексі це все показує про те, що ситуація на фронті в росіян не сама успішна. Чому? Тому що замість того, щоб займатися політикою, займатися самонавіюванням і розповідати, які міста вони взяли, які прапори вони там повісили, їм треба все ж таки займатися в першу чергу тими людьми, яких вони посилають на смерть. А вони їх фактично не готують. Це такі люди буквально з військкоматів потрапляють на передову, і відповідно їхнє знищення рахується там до 4-5 діб. Одночасно з тим, от ви казали про полонених, наш координаційний центр, посилаючись на ініціативу «Хочу жити», подала інформацію про те, що ми вийшли не тільки на паритет по полонених, а вийшли на цифри, які говорять, що у нас полонених стало більше, ніж полонених наших в Росії. Це так само досить серйозний показник, тому що Росія свого часу на початку війни, враховуючи трохи там були певні моменти, брала тисячами полонених, які просто не готові були до безпосередніх бойових дій з ворогом. А зараз взяти значну кількість людей в полон – це вже зовсім інша ситуація.
1: Але у той же час, ось я читаю інфармацыю, на некаторых участках фронту расіяне спрабуюць малымі групамі прасочвацца і замацоўвацца, пашыраючы захопленую ўжо імі тэрыторыю. Наколькі эфектыўна такая тактыка расіян, наколькі ім удаецца такім чынам прасунуцца наперад? Як бы вы ацанілі гэта ўсё?
2: Треба визнати, що це тактика нова, з неї вперше зіткнулися військові власне в Україні, і ситуація по її вивченню і знаходження ліків, які могли зупинити ці просування, принесли нам дуже багато несподіванок. Але разом з тим є ефективні методи, і в першу чергу це знищення логістичних ланцюжків, які забезпечують ці малі групи боєприпасами, харчуванням, зв'язком. Тобто група може вийти на якийсь рубіж, група може закріпитися там, група може там перебувати там день-два, тиждень навіть. Але якщо вона не має можливості отримати боєкомплект, харчування, воду, той самий зв'язок, якщо буде порушений, то їхні дії будуть просто марними. От на це розраховують наші хлопці з військ безпілотних систем, які намагаються знищувати все в радіусі, не знаю, там 30-40 кілометрів, не дозволяти координувати ці групи одна з одною. І це так само дає свій ефект, коли ти перебуваєш без боєкомплекта, без харчування, і тобі пропонують здатися, то ти приймеш це рішення набагато скорше, ніж в інших обставинах.
1: Ми вже казали тут і про Лімани, про Вовчанськ. Гэтыя території каля гэтых населених пунктів були визволені у осінь 2022 года. Ось гэтыя території Донецької, Харківської області. А тепер яны знову оказалися під російською окупацією. Що до гэтага привело?
2: Все ж таки треба розуміти, з ким ми маємо справу. Машина російська дуже потужна. Ми маємо всього-навсього 10% їхнього ВВП. І незважаючи на те, що ми використовуємо наші так звані далекобійні санкції по знищенню їхніх економічних спроможностей, запас прочності у них досить потужний. І вони можуть собі дозволити кинути в горнило війни, там, не знаю, ще додаткових декілька мільйонів чоловік. Але разом з цим їм це не допомагає. Та вони на окремих ділянках посуваються, є величезні втрати. Треба розуміти, наприклад, що отримання контролю над Бахмутом їм коштувало десь знищення фактично еліти їхніх штурмових військ вагнерівців і близько 60 тисяч вбитих. От такою ціною вони беруть там ті маленькі містечка, села. Ми, на жаль, ми не можемо собі дозволити таку розкіш. Ми людей цінуємо, намагаємося зберегти кадровий потенціал наших підрозділів, і це змушує нас деколи залишати ту чи іншу територію, зважаючи на безперспективність і утримання, і треба рахувати, що краще, чи зберегти життя, чи зберегти випалену територію, на якій вже нічого немає, ні села, ні якогось там виробництва. Я думаю, що, знаєте, ми колись дивилися історію, німецькі війська були в Україні в Першу світову війну фактично на всій території. Ворога на їхній території, тобто на території Німеччини, не було. Але разом з цим Німеччина Першу світову війну програла, програла з такими наслідками, що фактично і призвели до Другої світової війни. Я думаю, що ті всі моменти, які пов'язані там взяв село, віддав село, вони менше впливають на ситуацію глобальну в цій війні, ніж якісь політичні домовленості чи наші удари далекобійні по глибоким тилам Росії.
1: А Росія, в свою чергу, ще наносить удари по поміжних районах України на Заході. У приватності, по поміжних переходах. Ми це бачимо тут і з Молдовою, і з Польщею. Наскільки ці удари відчувальні для поставок зброї Україні? Чи може вона нещо цьому ефективно супротивпоставити?
2: Насправді переходів дуже багато, і вони не по всіх б'ють. Я не розумію сам зміст оцих ударів, тому що фактично це більше справді перешкода не стільки постачанню зброї, стільки цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, яка використовує ці переходи. В основному зброя йде, ну, морем тепер менше, а так залізодорожним транспортом, да, є переходи автотранспортом, ну це точно не центральні переходи, це точно не в той момент, коли б'є Росія, і це точно не на відкритих позиціях, щоб хтось міг за допомогою контролювати це. Тому вплинути на постачання зброї чи боєприпасів їм дуже важко. Це раз, а по-друге, ми настільки вже підготовлені і диверсифікували поставки, що якщо десь перекривається якийсь силний сіжок, він відразу задіюється в зовсім іншому напрямку, і резервна лінія підхоплює то, що ми не можемо перевести в ті чи інші напрямки.
1: А ось гэтыя расійскія ўдары па захадзе Украіны адбываюцца дзякуючы рэтрансляторам, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Былі абяцанні з украінскага боку, прыватнасці прэзідэнта Зеленскага, вывесці іх са строю. Але ось, як мы бачым, гэтага не зроблена дагэтуль.
2: Да, я так само чув про цю ситуацію і пам'ятаю, як білоруська влада почала розбиратися з операторами зв'язку, з'ясувалося, що вони були встановлені без погодження центральної влади Білорусі, а через приватні структури, які використовують мобільний зв'язок. Я думаю, що до цього повернуться. Тим більше, що зараз ми знаходимо такий ретранслятор не тільки на території Білорусі, а і агентура їх російська в Україні їх встановлює в тих чи інших місцях. Тому це комплексний підхід, це треба розібратися, яким чином вони передаються сюди в Україну і хто відповідає за них в Білорусі. Я думаю, що найближчим часом це питання постане дуже грубо. Причому його буде ставити не Україна, а, наприклад, ті особи, які контактують з європейської або з американської сторони з режиму Лукашенка.
1: Протягуючи білоруський момент

0: наших Збройних сил Білорусі, які будуть постануть після падіння режиму Лукашенка.
1: Кажуть, що це свого роду експеримент, як експеримент. Що може зробити його удалим, а що може зробити його неудалим, на вашу думку?
0: Ну, я думаю, якщо не будуть його робити чисто за національним принципом, а все ж таки хлопці будуть перетинатися з іншими підрозділами, якщо вони будуть приймати участь в бойових діях, якщо не буде значний досвід участі в реалізації реальних операцій, я думаю, це буде позитивний досвід. Але якщо з нього зроблять якийсь демонстративний підрозділ, там, не знаю, учбовий, ну, це така справа, це я таке не приймаю. Якщо людина взяла в руки зброю, яка б вона не була, і вирішила боротися за нашу і вашу свободу, то я думаю, що їй треба дозволити приймати участь в безпосередніх боях.
1: Віктор, ну хотілося б, ви вже подгульняючи нашу бесіду, дали б оцінку теперішньому стану російсько-української війни. Яке далеше розвиття подій указують існуючі тенденції, як на полі бою, так і в українському тилі?
0: Ну, насправді це війна на виживання. Виживання систем, виживання і спроможності якісно протидіяти не тільки на фронті, а й на дипломатичній площині, якісно втримати економічні проблеми, які виникають і там. В Україні це свої проблеми, в Росії свої проблеми, тому що вона не має в кого просити там, десь, не знаю, грошей, ресурсів, вони їх просто проїдають. В Україні інша система, ми все ж таки змушені бути на фактично на дотації, але ми всім пояснюємо, що це не дотація просячою, а це дотація тої країни, яка своїми можливостями, своїми хлопцями, життям своїх хлопців забезпечує безпеку і нормальне функціонування всієї європейської системи і частини системи НАТО. Тому протидія цим гібридним атакам в Європі, можливо, підготовка, не афішуючи, підготовка до провокацій на кордонах країн Балтії. Тобто це все в комплексі показує перспективу найближчих місяців. А в найближчі місяці, особливо то, що до весни, вони будуть надзвичайно важкими. Це не тільки тому, що буде холодно і є проблеми там зі світлом і теплом, харчуванням якісь мірі, а власне вони будуть такими важкими, тому що треба приймати кардинальні рішення і, можливо, виходити на перемовини. Не завжди ті перемовини позитивні і подобаються нам, але разом з тим все ж таки треба приймати рішення і зупиняти активну фазу.

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.